Dar să ne jerai când îți dolmi să-l cani luric să ne jăți. Nga jaca și oani lene și vindic tain. Nga două ciuțot cu tang pe țong toc. Ca să da ciuțot și ciuțuc pe felul meu luric să ne jăți.